0: Rāngi sāyūngu nē tōngchū. Yā nō, mī sō sō tōpa mā chē yāk chē dō. Bāngdā zūm sē bā. Rāngi jīn chē sīgī yō nō. Anī ngē rāng chē chū hī.
1: Zhōng rī kubā lē chū mā chī.
0: Kēn tōng ngām chā mā chitā. Nē gu xio zhōng rī lō tōpa kē chī mā chī. Yī nē, tāng tē nē zū tā chē. 郭小庄瑞看不落还是那马下呢明显大了你可有的年多不来说呢年外办的郭小庄瑞你们都年多吧自己这个意隔壁就郭小庄瑞了你最没还过的其实你最没不意呢
2: 用啊,
1: 庄瑞,
0: 上面的价格多 去了嘛,听说 走,
2: 落地不起, 给我嘛这,
3: 没你个这些个啊,

0: chansoran samshiro. Lekka lekka ku tinti yorbe. Namchi gyawai kinkole lekka pama chigugi.
1: Tukstev zamne rang kudri chiang mi marxia. Nye di mingla rang bi xian du sa xingu yu. Todam rikba da semkhan rikba changma xingu yu.
0: Chenu uri kina tanda chale karnang yu na. La.
1: Tiri mang xiesu. Karsa ceso tuku mokdab da todam gita lang sokba kananya gosu maso. Tamde kundu zirrebi. Jisya gendi nye kibi.
0: Nye xinsu, uji min kieje galegia lianma to mebri.
1: Shangai kharsingyo a, duyendige kiecham mahri, zogodi zidig jugde de tu deyore, dichi nye de ngari.
0: Nye xinna rangai samdaya mangdaxia, rang liangai zogodi zidig jugde jikya de xiva zimbushu, tanjuogi chumche longchi xinye di liu nye da chen yi fanji.
1: Wari, chen yi fa kor xebdaga. Rāgā ngā yīshīb shirāshīyā. Ā, nī dhārīsh mārā.
0: Jīs, nī ngā rē tāsī shēb mā tō kīngyē pēn tsū rā wā kīlū yō mā rī.
1: Yū!
0: Mī kē bē kāl mā nī nā kiong sō sō rī hirī. Rā lā nā psī chā mā shī mā kī nā nē kiong yē tī mā rī shā. Tā kua kī kī.

rin xin qi yor. Jeb tong gup ki ngub chu ngani ne, zhe, ane, ngana zu kheb chen mangbu, ane di durub chi yor. Da ngub chu ngani, ngub chu ngata, chuk chu ri zhang, dun chu dun zhang, ke chu kya zhang se zhe, da lo sum chu lak zi chi dal pe chu dan, ane, ben chong ane di dui zhe, ane nyar tsa nane, di chale ge chen po zhe, lop chen po zhe. Di nane, ane jeb tong gup ki ke chu kya zhang li ya, ane, ben chong ane, ane, sum tong ngab ki zi chi. Ani kiko bangzo nalya, da duisha yore, da tokgoye je, angzha da je, da nga na suyen tupdangla ki je je. Oda nye di chungkung dirisha angzha di yin, je je, jiga sangari nye je, me chamdo puto nye di ruru suyo je, duisha yore, kiko nalya. Benchungu yusu yusu zamba chame donali diya si, cha, dinde shiri. Di yindu zamba, ani benchungu yusu yungi kechoo di yinba yin, ani rig mangbo, yiwa mangbo. Yāng jīgī bēnchūng gu yūsūng jīgī dēngsāng gī kēchū yuwa lā yūsūng gī gītū yāng dī yuwa rī chī dēmē rāngshīng gī yūsūng yāng yuwa. Jēsāng bēnchūng gu yūsūng dī dīndrē sēchē jīgī hājāng gī gēngā chēpū sōsāng jīgī dōng gūp gīyā kēchū gātā ngē dōng lō dīndrē gāw lī yā ngā nā zū gī gāw kēpū chē māngbū dā yīn pē jī rī nē dī chūng gu zō chī rī shā nē dī Yāna bēnchōng rāne chōngshā, sātō rāne chōngshā dīndrē kī shībatā, dīndrē kī tūnā yōrē. Yīmbi nā rātā dī jīr kī chāyā yōngchā sū chē sū nē, nē dī jī kī ishā kī nē yōmbatā, nē dī bēnchōng lō dhār nē, bēnchōng dī sātō bātā yā nē dī lē nē, yāngyā rā lō sōm dō nā lō lī yā, yāna rīk gyūr bā, rīk jī bā, rīk sābū dōn bā. Dīndrēs chē chē yōngchā tūs chī yōr dā chī tōmē nē gā jōngkhū mī nā lē yāng bēnchōng dā tsōbī sātō dī anē nē gā rīk gyūr tsē tō chī rī shās rīk gyūr yā dī yā nēm shī pūkyū dā chāwā yō bō mī rī gā nē dā dā chāwā yō dēb shī rēs chē chē gāngā chē mō dīndrē chī lī tsī gā yōr dā dī nē gā kē chū dī dīndrēs chē gā yōr dā dī dā gā chū nē anē bēnchōng gā nē sī dū tsāmbā anē tsō gubā yōr tsī gā yōr kechu karore. Di karesu, miksegi kechu di bēnchōngu nē di dētāna chē kōwa chirē. Nye gōnu shūbi yin, zhū nē di lōdō shēndān jēbi yin bēne, anē mi dētāna kōwa chirēs. Di nāne yam bēnchōngu nē di diwē kiam miksegi jēn chirēsha. Bēna chā shābne ngāzhō diwē yā lō khāshē kōla dāzhē yā shūnyō. Bēne 내 직부디 변종은 내디 갸나르 때문에 가르치기도 되게 딘데

ཁྱི ane jik rachu tumne, ngubi nengi logu chunyi tumne, jik zhumda, lho zhumda, nho zhumda, manjire tumne, jik gengwe cengri ri, cengri shibchuk rangu tumne rachu tumche, o, nega, mi lunkamli kechu dinze du, miksega nubu dinze tungi, tunya gyumzendi, nega gyubchi di risha, di tunbe dala, dergese, ane, bunchungu midusu, jik, ane, lunkamli di dus cheche, rachu tumne, di hachangli yawurton, di tolya, ane, shirajik mabukiye ne bezunya shuguyo. Nganzo bunchungu nega chi miksega kechuyo de gharay siso ne shiayla shimbu yomare, zhuwa yomare, yinbi ina le jiga zambas cheche jiga ngwe. Ani jiga da che duksu rengshin ga chuyo deya di deri kesa cha shabne mi lunkan shindu kowa, shindu penba, nenga chenbu yoba, dinde chiri sha. Lakdun du ani jiga chada zhuwa yodinkyo. Chānāk shikzidā zhāvā yūtīngyō. Āni jīgī jīmbū ngirgyūgū tāli chāpishā yūtīngyō, mīksēk nūbī yūtīngyō. Ngār rāngīl chāshā yūtīngyō, zhāvā jīngyā māngbū chūng, ngā jīgī zāmbū khuānā zō pīrī yīn, khuānā zō chūyīnī, tā mē nāngshīngi nūbī sīcācā chāgī ngār mīyō cēdī jīgī mīndū. Jīgī ngār mīyō cēdī mācā nālī rīmbū nī zām, sūm zām, dēn dēn bāb tūgu īs. Jīgī chānā gā dūsē dī dūyīn gā yīn bīnī āna dhū nā lōl mā sā dhūg dhūs. Āna ngā mē ngā yēn yu dhūwa dhūg dhūs. Dīb dēng gī gā dīyā āna nīmū māngbū chū mō bā. Jīr dāng jā sū nā āna zāmbā dī tīng nī sūm zā chū sū nā āna dīndi dhūg īs. Khu nā dhū dhū sūng sū. Dī shīng dhū gā nā lā chā shā bīnā lā ngā nā dhū dhū dhī dā chū nyē māngbū rē, zāmbā dī chū nyē māngbū yō rē. Chū dā yā ngā nā dhū chāb yō rē. Jīg zāmbā dī nā lā chū chāb, jā chāb, wōmā chāb lū jē, nīmbō chū gu yō rē. Jē sā, anī nē tērī dēshu anī, dē sē nīmbā dī kārē sū nō, bē yō gā nē dī chūng rūp dī, anī lō sōm dō yē mē rō chūng dē bā jīg dā. Anī dī chūng nī, anī pēn chūng lō tō tsō rū kio bā. Lō tō tsō rū kio bā dī yā kō rē rāng shīng gī, chū nī dā tūng bā. Lō tō rāng shīng gī, anī sī wē dī dā tūng bā. Dī shīng dō, lō tō dī yāng, anī dārī kēsī, anī dē tāng lī shīng dō kō yīn bā, dē tāng lī pēn bā, dīn dē chīng bā. Dī pēn bā dī yāng lō tō rāng shīng gī, anī kui dū sē dā chūp chē nā nē, rā chū tō bā jī dā, sō rā bā tō nē, kā lā gāng zāng kō, dā chē tō yā, dīn dē chī chī shā. Dī shū nī, gā rā jā sō tō gā rā sō tō sū sū nā, dā nē sā dī ngō nē chāng nē, jī gī sā jī sō jī dā, dī chū nī, anī lūng kā lī pēn bā chī. Dī tō lī yā, dīn dē chī gā rā chū tō bā tō,
아니 네 쉬어야 돼요. 안 가서

0: rāng kār chāng yōng bā.
1: Rāng kār ngā xie zhōng.
0: Nyā rā kato rāng rā sā.
1: Rāng kār āchā sū lā rā gu bē, bā rā tā kā xī dā. Lā gdō kā bā kā xī dā.
0: Kār tō?
1: Dū dā.
0: Sī. Mī nō sē chōng. Yīnē rāng kē... nga menga de de yeba kinjes tin jo
1: ni qingping shena gu yin bian a xie chu qingping kan na ma cha ran sim gu chi wo ji os tu ge
0: nang da me do nga nang da me nga yao shi rai yu nga tan de le yao yu nyu me mi de da hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi ta ran ga de sa sa qin zhi ri